با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرقصه با سازی، با ساز ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندهتم نداده، به شما بی اراده میگم